As wast jy gooi sprookje vir my, dat ek een pooi oor oller was, sê pa my jou nou lustig houd.